ngala mo madina zikwebezile mo dedele bad bad ya jelela kwa na magala.